0: We just met and I just fucked you.
1: Мои. А?
2: Ліси мої притемні древня і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої притемні древня і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.